kiss po te soba. Haru, estas isaka. Ich shiro tikoreta soma. Haru, mami gyűlölöm, holnap ugyan.